0: Hierdie program word met trots geboord deur Mikor Honda Tygerberg. Bolt for a lifetime of memories.
1: Goeiemôre, ek is Debbie Grolwaar en ek bring vir jou die nuus om 10 in samenwerking met RSG nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasize.
1: Wetstoepassers en nooddienswerkers is steeds op die toneel van 'n botsing wat 8 lewens geëis het op die N4 tussen Nongwada en die waterval onder in Mpumalanga. Die botsing tussen 'n minibus taxi en 'n vragmotor het vanoggend plaasgevind. Minstens een persoon is in 'n kritieke toestand. Die pad is tans gesluit. Die oorsaak van die botsing is nog nie bekend gemaak nie. Dan is twee winkels wat aan buitelandse burgers behoort gisteraand in Cornubia in die noorde van Durban geplunder. 'n KwaZulu-Natalse polisiewoordvoerder sê in een voorval het sowat 50 gemeenskapslede deur 'n snoepwinkel se diewering gebreek en die winkel geplunder. In nog 'n voorval is 'n supermark geplunder. Hy sê die skare is uiteengejaag en een jeugdige is in hegtenis geneem. Die polisie monitor is steeds die situasie en het 'n soektog na verdagtes van stapel gestuur. Die presidentsie het intussen gewaarsku teen die verspreiding van waninligting na aanleiding van die onlangse voorvalle waarby buitelandse burgers betrokke was. Die regering is saam met die werksorganisasie in gesprek tree oor wat hy beskryf as betreuringswaardige onakkuraathede, veral rakende die dood van Ethiopiese burgers. Die hoof van die WGO het Sondag in 'n plasing op sosiale media die onlangse geweld teen buitelanders in Suid-Afrika veroordeel en gesê minstens 5 Ethiopiese burgers en 5 Mosambiekse burgers is dood. President Cyril Ramaphosa se woordvoerder sê die dood van die Ethiopiese burgers word met georganiseerde misdaad en nie xenofobiese geweld vergelyk nie en dat die polisie dit ondersoek. Hy sê sake waarby Mosambiekse burgers betrokke is, word ook deur die polisie ondersoek. 'n 31-jarige man is gister in die Hooggeregshof in Kaapstad skuldig bevind aan die moord op 'n polisiebeampte. Ayazolo Fulu is ook skuldig bevind op 'n reeks ander aanklagte insluitend 'n poging tot moord. 'n Woordvoerder van die Valke, Zinzi Hani, sê Fulu het in Junie 2024 losge

0: gebrand op 3 polisiebeamtes wat besig was om te patrolleer in Khayelitsha. 'N Konstabel is noodlottig gewond. Fulu is ook gewond, maar het van die toneel gevlug. Hy is in April 2024 in hegtenis geneem toe hy in die hof verskyn het in verband met 'n onverwante saak. Fulu sal op 20 Julie gevonnis word. Die musikant en aktivis Sipho Hotsticks Mabuza het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om die ware betekenis van 16 Junie te beskerm. Hy sê die dag moet van herinnering en nadenke wees en nie vir kommersiële doeleindes gebruik word nie. Mabuza sê by die Hector Peterson Museum in Soweto, die dood van skoolkinders tydens die jeugoptrede van 1976 moet herdenk word. Hy het ook die rol beklemtoon wat musiek in die bevrydingsstryd gespeel het. Dit is van jaar 50 jaar sedert die jeugopstande van 1976. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, sê hy het aangebied om sy Russiese eweknie Vladimir Putin by die G7 beraad in Frankryk of in die VSA te ontmoet vir samesprekings om die oorlog te beëindig. Zelensky het by 'n 1000-jarige klooster met die media gepraat na 'n Russiese aanval wat die klooster erg beskadig het. Zelensky sê die VSA het ingestem om Putin na die G7 beraad te nooi. Hy sê dit is 'n goeie geleentheid om met die samesprekings te begin, aangesien almal van 'n belang reeds daar is. Zelensky het vroeër van dese maand in 'n oop brief aan Putin gesê, hy is gereed vir gesprekke van aangesig tot aangesig. Putin daarenteen het in die openbaar gesê, hy sien geen rede vir 'n vergadering nie.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Kansas.
0: Daar sê dit was dan jou nuus om 10 gewees. Ons gaan aan met ons heerlike musiek DJ Play in Shaggy met a Bandana en die Music Machine ZA. Wat oor is, dit is 'n Afrikaanse cover van die liedjie van Jamie Fine, If Anything's Left. En dan Pink met So What, en dan moet jy nader skuif, want dis dan amper tyd vir jou boermusiek, 'n vier in 'n rye.

economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorblijf. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem.

0: Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, 1967.

baas wees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, paritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACV150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gevallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ja, Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings is die borg van oggend op skop. Jy kuier saam met my Debbie nog tot so kwart voor 11 se kant toe, waarna die landboumanne en manninne gaan oorvat. Kwart voor 12 is dit tyd vir jou vervolgverhaal en dan is dit tyd vir jou 80's musiek van 12 uur tot en met 2 uur en as Gary terugkom dan vat ek daai slot weer vir jou elke dag van die week, dan gaan ons heerlik op die 80's saam en kuier Cherie en Wynand, hierdie hart van my en Demi Lee Moore met Maak My Jou Tequila, dis die Bootleg Remix.

0: www.yourstarsy.net.
1: Ek hoop jy het sommer nou lekker geruk op daai enetjie van Demi Lemoore, die bootleg remix maak my jou tequila. Wanneer laatst jy hierdie enetjie gehoor? Hierdie enetjie, denk ek, het vir Kurt Durham totaal en al op die map gesit. Kaptein, span die seile. En daarna gaan ek vir jou moet sê, cheers vir hierdie vakansiedag. Kaptein!

so is dit nou tyd vir my om vir jou te sê baie baie dankie dat jy saam my gekuier het vandag. Dit was weer een vir die boeke. Julle almal hier op TikTok wat so lekker likes gestuur het. Baie baie dankie. Dankie dat julle saam met my gekuier het. Dit was fantasties en jy daar by die huis spesiaal vir jou op hierdie vakansiedag dat jy tyd maak om saam met my te kuier. Julle moet 'n heerlike dag verder hê. Onthou net na my is dit die landbou span. 11:15 is dit jou vervolgverhaal. 12:00 to 2:00 is dit jou 80s muziek en dan 2:00 is dit Rooies met Van die Pad. Ek is vanavond terug 7:00 met Klankebaan wat ek weer vir jou 'n kunstenaar gaan bring en ek het dit gedink omdat dit jeugdig is, gaan ek vir jou iemand bring wat al van jongs af, van kleins af in die oog is, wat al muziek maak van baie kleins af. So kom kuier saam, kom kyk of jy vanaand kan raai oor wie ek praat. Dit sal fantasties wees om jou ook daar te hê vanaand. Nou toe, soos ek elke oggend sê, wees die beste weergawe van jouself vir een en almal rondom jou en geniet jou vakansiedag. Ek speel for your aid met Susie Quatro says she's in love with you. Cheers for years.

Mijn naam is Alain, goedemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4. Vanmiddag in jou nuus, president Cyril Ramaphosa sê, ondanks die vele uitdagings wat jong mense in die gesig staar, het die demokratiese bestel baie gedoen om hulle lewensomstandighede te verbeter. Hy het vroeger vanmiddag by die herdenking van Nationale Jeugdag by die FNB Stadion buiten Soweto gepraat. Dit is vandag 50 jaar sedert die Soweto opstand toe jong mense teen die apartheid onderwijsstelsel betoog het. Ramaphosa het gesê die jeug van 1976 het die grondslag gelê vir 'n demokratiese of 'n demokrasie dan eerder waar hy die jeug van vandag voordeel trek. Onder de DA-ondersteuners het vir vandagse jeugdagvieringe by die Olive Konferensiecentrum in Durban bijeengekom. Die partij gebruik die dag om jong mense te mobiliseer om te stem in die komende plaaslike regeringsverkiesing in November. Die DA-se jeugvoorsitter Sitambelo Ntshangase sê hulle glo dat die jeugse stemme beslissend kan wees in sleutelmunisipaliteite. Peilings toon dat 60% van ongeregistreerde jong mense tussen 18 en 34 jaar oud nie belangstel om te stem nie. Ntshangase het 'n beroep op die jeug gedoen om te registreer vir die verkiesing sodat hulle 'n verskil kan maak wanneer Suid-Afrikaners na die stembus gaan. Die liggaam van die derde insittende van 'n motor wat verlede naweek buite Mbombela in die Krokodilrivier beland het, is vroeër vandag gevind. Die 21-jarige Zenande Chiolani is sedert verlede Sondag vermis, toe die motor waarin hy was by 'n T-aansluiting deur 'n heining gebars en in die rivier te lande gekom het. Die liggame van die ander twee insittendes is kort na die ongeluk uit die rivier gehaal. Die hoof van die polisie se duikeenheid in Mpumalanga, Potty Potgieter, sê hulle het Chiolani se liggaam onder bome teenaan die rivier gevind nadat 'n uitgebreide soektog met hommeltuie niks opgelewer het nie. Die Internationale Rooikruis Federasie het gewaarsku dat die Ebola-uitbreking in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo nog nie sy piek bereik het nie. Die Rooikruis se bedryfsbestuurder Bruno Michon het gewaarsku dat die uitbreking moontlik vir 'n jaar kan voortduur. Hy sê die reaksie op die uitbreking word belemmer deur 'n gebrek aan behandelingssentrums en weerstand vanuit gemeenskappe teen streng higiëne maatreëls. Die Congolese regering het gister aangedui dat die bevestigde gevalle van Ebola tot 808 gestyg het, insluitende 192 sterftes. Die Amerikaanse president Donald Trump sê is nie tevrede met die wyse waarop Israel Libanon hanteer het nie. Hy het aan verslaggevers by die G7-beraad in Frankryk gesê dat die eerste minister Benjamin Netanyahu verantwoordelik behoort te wees. Trump het gesê, te veel mense is in Libanon dood en Israel hoef nie elke keer 'n woonstelblok af te breek wanneer hulle na iemand van Hezbollah soek nie. Hy sê het aan die Israeliese regering gesê dat hy ontevrede is oor die aanval op Beirut 2 uur voordat Iran en die VSA ooreenkoms onteken het om die oorlog te beëindig.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Nou goed, kom ons kyk so 'n bietjie wat is aan die gang op die paaie. Ek sien ons het deesdae die Oos-Kaap ook deel vorm van ons verkeerssituasie. Oos-Kaap N2, dit is daar die afrit by Disa weg, die M12, daar het ons 'n stilstaande voertuig. En dit veroorsaak dat die linkerskouer van die pad steeds gesluit is. Lyk dit by, is stelselmatig wees om het oop te maak. Ry maar net versigtig daar. Ook 'n probleem in KwaZulu-Natal op die N3 Suid afrit by Linfield Parkweg. Daar is 'n stilstaande voertuig, want problematies kan wees, hoewel daar nie vandag baie verkeer, maar so hoef te wees nie, en bewendig sal wees nie, so dit word die ernstige probleme te veroorsaak nie, maar asseblief neem net kennis van die stilstaande voertuig, wat voor jou mag opduik, sonder 'n waarskuwing. Dan het ons net gauw iets anders ook, dit is in Gauteng, die Indian Danio Bersnelweg, noordelik afrit by Rigelweg, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na Rigelweg, een baan uit daar, die spesifieke 6 bane is nou gesluit. Ja, enige probleme wat jy ervaar op die paai, jy weet al die procedure, jy ken die procedure, dat weet ons op 061-511-2602. Kaapstad, op die stadium, alles daar lyk my redelik onderbeheer, niks ernstigs aangemeld uit die Kaap nie, ook niks ernstigs en dramatisch aangemeld uit KZN nie. Soos een bykie later weer kyk na die verkeer, kom ons neem een vullige handelsbreek, en ons terug met muziek, onder om 4:30 doen ons dan woorddraai vanmiddag.

0: 30 minute na 4 hier op jou gunsteling radio, tyd vir woorddraai. Kom ons kyk of jy vanmiddag kan raai wat daardie ooreenstemmende woord is wat voorkom in die titel van die liedjie, maar ook vanmiddag in die kunstenaar se naam of van. Baie mooi luister, kom ons kyk wie is die persone wat die vinnigste hulle vingers op die knoppie kry. En wie is ons slim muziekkenners hier op Harties FM vanmiddag. Nou, vanmiddag se eerste liedjie is natuurlijk een van Shake and Stevens, daarna die klanke van Bachman Turner Overdrive, en dan het ons You Ain't Seen Nothing Yet, dis hulle liedjie se naam nie. Dan het ons ook die liedjie van Clive Bruce, die woord is verskuil in die titel van die liedjie. Ek het klaar een leidraad gegeen as jy dit achtergekom het. Maak het makkeliker vanmiddag, ons vakantiedag, net so klein bykie. Wat is die woord waarin ek soek die ooreenstemmende woord is iewerster in die titel van die liedjie en in die kunstenaar se naam en van 061-511-2602. Ja, wat doen jy als rij rond hier op die vakantiedag? Wat doen jy? Of werk jy?
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

'n revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartebeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Goed, kom ons kyk wat gaan aan met die weer in die onderskeie streke. En die weerverslag aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin hier in Hartbeespoort Noordwes. Wat gaan aan in Harties? As ons vinnig kyk, ek weet nie hoekom ons hy nou weg nie, wat het nou hier gebeur nie. Kom ons kyk gevindig of ons daar die dorp kan kry. Ons soek na Hartbeespoort Noordwes. Dat ek net gaan vir jou vinnig daai weer kan gee. Kom ons klik het ook hy daar, gee wat maak die ding. Hy wil ook nie vir ons wys nie, ek verstaan nie wat in die gang is nie. Dis baie interessant. Die weerkantoor is seker ook op 'n openbare vakansiedag. Sê so, the service is currently unavailable. Please try again later. Wel, dis nou jammer. Ons kyk maar net na 6 vanavond of ons dan vir jou die weer kan gee. Ek hoop dis word intussen reggestel. Dat ons dan vir jou die weer kan gee vir Suider-Afrika en ook vir die streek in totaliteit. Maar ongelukkig is hierdie nou buiten my beheer. Is nou die weerkantoor wat nou vir ons sê, the service is currently unavailable. Please try again later. Kom ons maak 'n draaitjie by die markplek, daarna die musiek van Carly Simon.

Net een baie belangrike sportberig en ons praat rugby sake vanmiddag. En het gaan oor die bokke, wat die Babas pank. Rassie Rasmus is altyd gereed om 'n baas, of wat eerder moet ek sê, 'n haas uit die hoed te trek. En die wereldbeker wereldafrigter het dinsdagmiddag aangekondig dat Koen Horn, of Kwan, ek hoop jy spreek het so uit, Kwan Horn, dat Kwan Horn die nummer 10 trui teen die Barbarians sal dra. Die Springbokke speel saterdagmiddag in 'n littelosmaak wedstryd teen die Babas in Port Elizabeth voor die internationale seisoen in alle erns op die 4de Julie teen Engeland in Johannesburg begin. Die 24-jarige Hon het in 2024 3 in sy eerste en enigste internationale wedstryd teen Portugal gedruk, maar rugbyliefhebbers is meer vertroud met hom as 'n heel agter. Toch beskik hy oor 'n goeie rugby brein en sy taktiese skopwerk beteken dat hy dalk in sy nuwe rol kan skitter. Boonop is die ervare Grant Williams, sy skakelmaat met Cheslin Kolbe, Jesse Kriel en Andre Esterhuizen ook in die agterlyn. Nou, Sia Kolisi sal die span antwoord terwyl Oxen Tje saam met Andre Hugo Venter en Kalu Sadi voor in die skrim gaan sak. Riley Norton, die nationale onder 20 kaptein, sal saam met Franco Mostert in die lijn staan rank. Jy kan die volledige berig gaan navors en lees op die webwerf van Van Marula Media. Nou ja, kom ons maak so'n bietjie muziek hier op jou gunsteling radiostasie. En hier is dis net Frederik met Roulou Meisie hier op jou gunsteling radio.

0: koop.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal. Wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Maak het doof, vari, doof, binnen in my doof, geef my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou Stasie. Yo Stasi.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Boeiende speerstorie op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Joost. www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maar
1: in ons straat. Sy het 'n fout, 'n groot fout. Sy wou graag

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Nou, baie lekker.
2: Jou stasie, dat nie.

0: Luisterstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.